0: samo na jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Na jedno mjesto.
2: Call me Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.